0: tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laiv. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle! No,
4: jälle tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häi pühi sullegi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: nüüd nõusid pesema.
1: Aga süüa.
2: Kuulame laulu ajast, kui vanaema ei olnud veel vanaema.

0: noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cock Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: kaamu plaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub loodest 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja sooja tuleb päeval 16-19 kraadi. Praegu on pisut jahedam, Tallinnas on 13, Tartus 11 kraadi ja Pärnus on 12 kraadi sooja.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Radio Kidzone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja tuleb päeval 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 11 ja Pärnus 13 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

loom musta värvi, siis tasub alati uurida, milline must värv see on. Võib ju tõesti kergelt seda küsimust maha kanda. Must on must ja valge on valge ja kogu lugu. No võt, ei ole see nii. Elusas looduses igal juhul ei ole. Igal, no tõepoolest valge värving loomal on oma valge värv. Sõltuvalt sellest, kas see värv on nii-öelda puht optilise efekti tõttu selline või on tõesti olemas mingisugune keemiline aine, konkreetne aine, pigment looma organismis. Tegelikult, kui me valgetest loomadest räägime, no siis tasub meelde jätta, et valge pigment, valge värv elusas looduses on äärmiselt haruldane nähtus. Kasel on betuliin, see on tõesti valge pigment. Ot, valge värv kase koore peal, ja? See on tänu valgele ainele, betuliinile, valge. Valge jääkaru kasukas ei oma peaaegu üldse mingit pigmenti. Ja on valge täpselt samal põhjusel, miks on väga hele, peaaegu et valge. No näiteks metsajõe vaht kärestiku peal. Õhumullid. Muidugi must on pigmendi ja ainult pigmendi nii-öelda sisalduse küsimus, milline see must värv on. Puhtal kujul erinevad, keemiliselt erinevad melaniinid, nad võivad olla ka tumesinised, kergelt violetsed, või see on suur, suur ja väga varieeruv, terve värvide maailm, must värv. Mul tuleb meelde hetk Tallinna loomaajas, kui üks väga hea kunstnik, juba väärikas heas kunstnik, jäi seisma Ameerika musta karu Baribali aediku ette väga pikaks ajaks, enam kui pooleks tunniks. Ja kui ma, me olime tuttavad, kui ma astusin tema ligi, tema selja poolt viisakalt, et mitte segada mõtisklevat kunstniku, siis ma kuulsin, kuidas ta hästi vaikselt ütleb, sellist karu pole olemas. Selgus vestlusest, et Baribal ja muuses, Baribal omaette liik, omaette perekond isegi, Ameerika Baribal, ja nende seas on pruunikad, punakas pruunikad, on tõepoolest peaaegu et heledad ja iga kõik võimalikud halli ja pruuni segu vormid, kuid enamasti nad on tõesti väga tumedad ja klassikaline on tõesti must. Tuletage meelde Inglisma, aga ka Taani, kõninga või kõningannade kardiväelasi. Mustad püksid, punane kuub ja väga kõrge karvane must müts. Nevad Ameerika varipallides tehti neid mütse, isegi 20. sajandil veel. Nüüd tehakse sünteetilistest materjalidest. Ju siis leiti vastav must värv, kes on tõestuse huvides. Kuid ja meie loomad, eriti minu vana sõber Audi, issand, milline karu, milline must värv. Ma saan hästi aru sellest kunstnikust. Ta tunnistas mulle, et ta 3 nädalat üritas just sellist musta värvi luua. Kokku segada. Ja tulemused ei rõõmustanud. See oli hästi mõnus hetk. Mul oli väga hea meel nii karu kui ka kunstniku üle.

0: ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15 põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja tuleb päeval 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 11 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Arvu minuga kaasa. Kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: laul, kus ma võiks rääkida nagu vanamees. Vana laul raadios Kids Zone.
1: Leopold!
2: No! Leopold, võimlemine algab nüüd ja kohe. Sa löö kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt nagu mina, siis saad tugevaks ka sina. Kasvad ruttu, ole tubli.

on jänkul metsas nõnda kiire jooks? Iga päev ta treenib jalgu jooksu hoos. Tahad kiireks jookseks saada, jookse sinagi nüüd kaasa ja nüüd jänku moos.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15 põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja tuleb päeval 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 11 ja Pärnus 13 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: hüppas nii , keerutas nii , rõõmustas nii .
1: Raadio Kids Zone .

Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15 põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on 16-19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus on 13 kraadi.

0: kogu perekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Eesti soojast kliimast.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.

0: ema ja õde Bingo. Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha. Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

seinad kullud on, kus salajasi mõtted, unistusi, lubadusi, soove. Siin tunnen igat ust ja seina kriimustust ja koridore

sa ära viha pea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin. Kui tulin üldiselt, mis sest, et jäin ka koju, kui ema uskus, et on haige poju.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15 põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on 16-19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus on 13 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Me lume ja meie suved ja meie rõõmuaeg, et ei käriseks ja et lapse hing ei väriseks. Las kaovad maa pealt mured ja õnne, õnne, las tuleb juurde.
1: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
4: Radio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15 puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus on 16 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
8: Raadio Kitsun.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma, puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja on 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvustada.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Raadio Kids Zone.

0: Isu, palun tule minu emme, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks kirk.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega koleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

tõstamas käsi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15 puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja on kuni 19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus pea 16 kraadi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
7: Raadio Kidzone.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Radio Kids Zone.

0: seisa .
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak . Otsusta , kuid tema missioon on õiglus . Hüppa . Hoodie on parkuuriv superkangelane , kes astub mängu just siis , kui linn teda kõige rohkem vajab .
0: see oli vinge valge poiss . sa oled suurepärane parkuurija .
1: kas ühined tema missiooniga ? põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

on podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk. Sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota, üks õige suppi keedu laul.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kas kõik on valmis?
1: Jaa.
2: Oota, peaaeg.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe. Jaa.
4: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
2: Ja Malvinas.
5: Artemonis.
0: Ja.

Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast tehtud tunna õrnalt paikade.

Ilm on täna muutliku pilvisusega, mõnel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul puhanguti kiirusega kuni 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis ja päeva soojab täna 16 ja 19 graadi vahemikku. Ilm püsib hooti vihmale ka eeloleval ööl ja homme päeval. Öinõhu temperatuur jääb 6 ja 12 graadi vahemikku, homne päeva soe jääb 17 ja 21 graadi piiresse. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 17, Pärnus 16 graadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Radio Kidzone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kas parandab?
1: Helista telefonil 1720.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
2: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Radio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mõnel pool sajab hoovihma. Puhub üsna tugev loode tuul kiirusega kuni 15, põhjarannikul isegi kuni 18 meetrit sekundis ja päevanõu temperatuur jääb täna 16-19 kraadi vahemikku. Ilm püsib hooti vihmane ka eeloleval ööl ja homme päeval. Öinõu temperatuur jääb 6 ja 12 kraadi vahemikku, homne päevasoe jääb 17 ja 21 kraadi piiresse. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja 17 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Raadio Kiitsoon.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

0: Rebecca.
1: Järgmine laul on nii vana, et vanaema teab seda kindlasti peast.

Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbie maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mõnel pool võib sadada hoovihma. Puhub üsna tugev loode tuul, puhanguti kiirusega kuni 15, põhjarannikul isegi kuni 18 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 16 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 graadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.

0: raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind.ee .
1: Raadio Kids Zone .

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: in my arm.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mõnel pool võib sadada hoovihma, puub üsna vali loode tuul puhanguti kiirusega kuni 15 põhjarannikul isegi hiiliti kuni 18 meetrit sekundis ja päevane temperatuur jääb täna 16 ja 19 graadi vahemikku. Ilm püsib hooti vihmane ka eeloleval ööl ja homme päeval, öine temperatuur jääb 6 ja 12 graadi, homne päevane 17 ja 21 graadi piiresse. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 graadi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
5: Raadio Kidzone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
3: Raadio Kiit Sõun.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Raadio Kids Zone. Kõik lapsed teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

elevantide sotsiaalsusest. Elevant täiskasvanud vajab umbes 180-190 liitrit vett päevas. Et nendel peab olema, elevantidel peab olema hiilgav mälu. Just nimelt veevõttu kohtade, asupaikade ja tunnusmärkide osas. Muidugi toitumise võimaluste osas samuti. Ja veel üks äärmiselt tähtis asi. Kust saab soola? Ja kus sa seda soola saad, sul peab olema see meeles. Elevandid on matriarhaalsed loomad. Elevandi kari on rangelt ja väga karmilt matriarhaalne ja koosneb keskelt läbi 9 täiskasvanud emasest elevandist ja noortest. Kari algab 4 reeglina täiskasvanud emasest elevandist. See on juba kari. Ja keskelt läbi neid on seal 9. Kes on matriarh? Kõige resoluutsem, kõige meile kindlam ja kõige parema mäluga loom. Aga kuidas seda teada saada? Kas proua matriarhi mälu on veel korras või tal juba on ees kohtumine doktor Alzheimeriga? Loomulikult sa paned ta proovile. Ja seda teavad elevantide enamasti tantsides. Igaüks leiutab individuaalseid koreograafilise etüüde ja näitab kõikidele, et võt, mina sammun nii, mina tantsin nii. Siis mõne aja pärast matriarhile esitakse väljakutse. Vaata, minu etteaste, minu koreograafiline etüüd algas sedasi, mida ma edasi tegin. Kuidas see lõppes? Mis moodi ma tantsisin? Ja matriarh peab näitama, et tal on meeles, kuidas tantsis iga üks tema karjast. Ta tantsis nii ja kuidas ta edasi siis liikus. Tubli proua matriarh, tal on see meeles ja meil kõikidel teistel loomulikult on ka see meeles. Ta tantsis sedasi. Nende elu sõltub sellest, kui täpselt, kui mitmekesiselt ja kui põhjalikult nad jälgivad ja jätavad meelde.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mõnel pool võib sadada hoovihma, puhub üsna vali looda tuul kiirusega kuni 15, põhjarannikul isegi kuni 18 meetrit sekundis ja õhusoojab 16-19 kraadi vahemikku. Ilm püsib hooti vihmane ka eeloleval ööl ja homme päeval. Öine õhutemperatuur jääb 6 ja 12, homne päevane 17 ja 21 kraadi piiresse. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee. Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Radio Kidzone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka mu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklassist.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
2: Kui

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
7: Radio Kidzone.

0: keskkonnatööle.
1: Lahe! Ideaalne!
2: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilm on olnud täna muutliku pilvisusega, mõnel pool on sadanud ka hoovihma. Ilm püsib hooti vihmane ka eeloleval ööl ja homme päeval. Öinõhu temperatuur jääb 6 ja 12 kraadi vahemikku. Homne päevasoe jääb 17 ja 21 kraadi piiresse. Kena õhtud kõigile!
2: Raadio Kitsun!

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: huvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikust ei leia.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Hundi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: tunnista kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: unejutuaeg. Raadios Kitson.
1: Hea unejutu kuulaja, täna räägin sulle Linnatuvi loo kuuenda osa. Tuvi ärkab oma uues kodus ja kuuleme, mille uuega peab ta metsamajas elades harjuma. Okei ärkas esimest korda oma uues kodus. Metsamaja oli vaikne, hommik oli udune ja kaste sädelevas rohus meenutas väikeseid peegleid, mis peegeldasid taaskord küsimust. Kas ta tõesti elab nüüd siin? Midagi temas oli veel pooleldi linnas ja pooleldi unenäos. Aga kõhus oli tühjus ja harjumusest tekis Tuvil okei esimene mõte. Kus on minu hommikune kohv? Tahaks tassikest auravat kohvi. Linnas elades oli tal kindel rituaal. Igal hommikul lonksuke jahtunud tankla kohvi. Vahel asetati see prügikasti peale ja vahel kõrvale. Kui oli väga hea hommik, oli kaas juba maha võetud. Okei ei joonud kunagi topsitäit kohvi, see oleks olnud liig, vaid väikene kogus, mis jäi topsi põhja. See oli midagi tuttavat, midagi mõnusalt mõrkijat, mis aitas päeva käima lükata. Polnud aga siin isegi prügikasti, mille varesed oleks laiali tõmmanud ja mille ümber kakleksid kajakad. Tuvi okei pahandas endaga vaikuses, et ei olnud linnast ära minnes mõelnud sellele. Ta vaatas ümber ringi. Majakeses oli küll tass, oli vett, aga ei olnud seda, mida ta arvas end vajavat. Siin ei olnud tanklat, ei olnud iseteeninduskassa piikse ega kohvimasina aurus susinat. Just siis kostus katuse alt tuttavat sahinat. Puuk oli ärkvel. Ta oli kuulnud ämblikult, kes on alatasa võrgus, et kohv isegi väikestes kogustes ei pruugi tuvidele kasulik olla. Puuk liikus tasakesi oma karbist välja ja tõi väikese anumakese, kus sees auras midagi, mis lõhnas ootamatult hästi. Seal tassi sees leotas puuk kuivatatud pärnaõisi, vähest mustikat ja tilgakest kuuse vaiku. Puuk ei öelnud palju, lihtsalt seadis joogi okei ette ja kadus tagasi oma toa poolele. Okei vaatas hämminguga oma tassi põhja. Ta nuusutas, lõhn oli soe ja puhas ja ta rüüpas. See ei olnud kohv, see ei olnud isegi sarnane, aga see esimene lonks oli huvitav, sametine, kerge ja värske, selline tunne, nagu oleks mõni mõte peas ära silutud. Ta ei saanud energiat, ta sai kohalolu. Ja see oli uus tunne, teissugune ärkamine. Mitte ärkamine kohvi või müra peale, vaid ärkamine ise enda sees. Tuvi okei jäi akna alla istuma kruus kõrval ja metsalindude laulukontserdi esireas. Kõik hommikud võivad olla ka päris erinevad. Ka hommikul võib proovida alustada seekord päeva teistmoodi. Kui sa midagi ei muuda, ei saa ükski muutus alata. Selline nõuanne meenus talle vanaga peetud vestlustest. Talle meenus, kui kotkas oli seda ikka ja jälle talle meelde tuletanud. Okei mõistis, et ta ei pruugi veel teada, kuidas maal elatakse, aga ta hakkas tunnetama, et siin pole vaja kõike kohe teada või jätkata samamoodi. Piisab, kui oled muutusteks päriselt valmis ja märkad oma muutuste teel igat teeristi, igat pööret. Vaadates läbi akna, kuulates vaiksed sahinad ja aimates kusagil lae all liikuvat puuki, tundis okei midagi ootamatut. Need uued toakaaslased siin metsamajas, nii kummalised kui nad ka olid, ei tundunud enam võõrad. Tegelikult hakkasid nad talle meeldima. Võib-olla ei pidanudki rahu nautimiseks olema päris üksi. Võib-olla rahu tähendabki seda, et sind ümbritsevad õiged kaaslased õigel moel, neile omasel viisil. Tuleb enda sees rahu teha sellega, et me kõik oleme erinevad. Niimoodi erinevalt toredad. Ja ka nii, et sa ei tunne end vähem oma ette olles üksinda, vaid rohkem iseendana. Nüüd arvas okei, et tal on maal tekkinud rohkem tarku mõtteid. Või on neid ehk siin vaikuses olles paremini kuulda? Niimoodi mõtiskles, okei, terassilistudes, olles väga õnnelik ja rahul, et ta selle teekonna ette võttis. Tuvi okei oli nii õnnelik, et hakkas juba kajakatele hõikama, et milline imeline päev on siin raba veerel alanud. Kuid siis meenus, et kajakad on jäänud temast kaugele maha. Tallinna. Aga ikkagi tekis suur soov kellegagi juttu ajada, vestelda. Puuk oli alles magama tagasi läinud, ei taha teda ju segada. Ja puuk ei tundunud ka isik, kellele hommikud meeldivad. Viimast nokateid tassist kummutades otsustas okei minna tutvuma ämblikuga. Ta küll pelgas, kas nende maja IT-meest peaks üldse kõnetama või on pigem soovituslik kirjeldada probleeme e-kirjana. Tuvi okei ei suudnud ka ühtegi head jututeematega küsimust valmis mõelda. Nii ta seal arutles endamisi ja ei leidnud oma julgust üles. Ja siis arvas okei, et vahel peab ka endale aega andma. Kõigepealt peab ta ennast tundma õppima ja siis saab tutvust teha teistega. Okei on nüüd ju muutunud lind uute algustega. Ta ei tea veel, kuidas ta end tutvustama hakkab. Okeil oli tunne, et uued tutvumised pole enam kaugel.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on raha.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulati.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kidzone.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!